Diceva că anul ți-am pântărvă mai sogomona. Ai sor dăjvarea patcherea te incipisin călinești hai era jăștuțean heta gaurin, ete astfața ai nahahana muțam, vicea că ce încnești comitasin.